pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Nggih, Cak Ning sugeng dalu, tase sareng ugi kalian kula ning Purbandari ngoten nggih Cak Ning, tengene dicara layang kangen, kangen tenan. Nggih Cak Ning, sak menika sajianipun gending-gending campur sari. Monggo, sinambi layah-layah, sinambi nelasaken kopinipun dalu-dalu utawi teh hangat utawi susu ngoten nggih Cak Ning. Sak sampunipun salat Isya nggih, mangke sak derengipun napa mapan ngoten nggih Cak Ning. Kita minta ngetaken sareng-sareng nggih lumantar perempat RRI Surabaya teng aji coro layang kangen nggih sinten mawon ingkang sak menika badhe gegono nyemanggaaken Cak Ning wekdal kula ngantos mangke jam 8 Cak Ning nggih tetep teng perempat suara budaya Surabaya ilang katut angin nggih jening Cak Dikin kalian ning Wiwit.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya bocah ne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kaku

Nggih, cak ning wancine kula nyuwun pamit ngoten nggih cak ning saking adicara Layang Kangen matur nuwun sedayanipun, matur nuwun ingkang sampun kepareng gegondho ngoten nggih cak ning kula Purbandari nyuwun pamit, nyuwun ngapunten bek wonten kladuk ing ngatur kula ing mangke tenggene Tanjung Perak Dalu cak ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra ngoten nggih pareng nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

konco-konco ingkang nampi dapuan dalu menika. Pak Rudi dipun lampahaken Cak Puryadi. Bu Rudi dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Ning Purbandari dalu niki dados Santi. Timan dipun lampahaken Cak Insaf. Pak Ganjar dipun lampahaken Cak Pendi. Dene Ning Murgiyati dalu menika nglampahi dados Bu Ganjar. Ning Wiwi dados Rani. Ning Eni dados Tini. Andre dipun lampahaken Cak Sabil. Wondene Dandi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Ni, giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian SMK Rajasa siswa magang, ugi SMK Dr. Sutomo siswa magang. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator video wonten Cak Afif lan Cak Andi. Operator studio Cak Isna. Wusono kita saking

0: Walah ya, ya. Ben dino tak rasa-rasane pirang dino iki ya. Banyu iki butek. Butek aku iki kape masak, mosok ya tek banyu kuwotor ngono. Kan ya gila ya Mas yo di ikuti masak.
1: Loh, ndak omahmu pisan ta, Mbak? Mati.
0: Loh iya.
1: Aku pisan ya Mbak. Ya apa ya kok mati terus banyu e?
0: Emang kan iki kan wong kene yo bayar banyu ngono lho. Bayar banyu gak tahu telat. Kok iso kuwotor ngono, mata mati sisan.
1: Tak anggete ndek omaku tok Mbak, iki aku yo bingung e. Iku njukuke nandi, tapi wingi aku iku ngangsu Mbak yo. Larang sak iku lho sak gledekan iku 15.000 untuk titik.
0: Larange.
1: Aku pisan lho Mbak, ndek omah iku kate umba-umba yo nggae banyu kotor, gak enak.
0: Lah ya nak pakein kan dadi gatel-gatel ya. Kaya ya apa gak enak ngono lho, mosok banyu lho kotor lho gak umum. Karena lek kotor titik jek gak apa-apa. Iku lho butek kaya banyu campuran lemah ngono.
1: Iya, gak kena digawe masak bareng, tapi lak digawe so ngono lak jek kena ya habis so sikil tok tapi si bingung aku katene masak iku Mbak, katene ngesop iki yo banyu gak ono sing resik yo.
0: Lah iya, wong gawe apa nggodhok petik lho sampe gak sida, mbo petik iku kate tapakno.
1: Lah iya Mbak, cek iku wae gak mur-mur iki banyue yo apa yo? Adewe iki njobok nandi yo?
0: Mangkane iki lho perkara apa maneh iki kok banyu mati. Ono ae gaweane. Mati bareng. Kene iki keluargane akeh ya. Kate masak ya bingung lak banyue kotor.
1: Iku warga-warga liyane ya iki ta yo mati ta.
0: Gak paham yo. Gak paham dek kampung sebelah piye yo. Cuman koyo ese ora.
2: Assalamualaikum ibu-ibu.
0: Waalaikumsalam Bu RT.
2: Napa enten napa niki kok ngumpul-ngumpul?
0: Niki lho Bu, banyu ten ndek omahku lho. Kotor Bu. Kuwotore kuwotor banget.
1: Nggih, ten omahe kula niki nggih, kerane lho mati, gak iso murup.
3: Nggih Bu.
2: Lah nggih, niki kula dhewe nggih. Bingung ngrasakno banyu niki balik-balik mati mawon. Tapi nika lho Bu, enten sumur setunggal sing resik. Monggo nek ngasu mriko tapi nggih antri nggih dibagi.
1: Oh, nggih Bu.
0: Ten pundi Bu?
2: Niki lho daleme Bu Haji niku lho.
0: Oh, alah. Haji
2: Marfuah.
0: Oh, Bu Haji kuwi ta.
2: Nggih.
1: Sitok ya Bu ya.
2: Nggih, sumur sitok niku tapi ini bening niku saged
0: bening Bu.
2: Langsung nggih. Diantri tapi ini antri mboten napa-napa, tapi mboten sasing serakah-serakah nggih.
0: Nggih nggih.
2: Ditempo dorota.
0: Oh nggih nggih Bu, nggih Bu.
1: Nggih, kula tak ngapek. Banyune nggih Bu. Nggih wis iku balikan ndek omah wis padha.
0: Iya, ayo njupuk-njupuk. Iku lho bak ta apa-apa ngono wis guwa.
1: Budal bareng ah.
0: Iya, budal bareng.
1: Iya ya wis.
2: Nggih paling eco nggih beto trigen.
0: Oh, trigen nggih Bu.
1: Nggih. Oh, aku ketepaan iki duwe sing gedhe trigene iki tak gawa engko.
2: Nggih iya. Lek ado-ado nggowo napa timbo lah uta kabeh.
0: Oh, nggih nggih.
2: Gedhek mawon lho Bu.
1: Oh nge, iya.
0: Nggih Bu, sik tak ngoleh trigen ku nang ndi Bu? Sik ketep nggih.
1: Niki ndek rumah tak ambil dulu nggih Bu.
2: Nggih, apa jenenge? Enten lae tuh sing ada gledekan saya ngani ku mawon.
0: Nah nggih.
2: Lha napa didorong bareng-bareng ngoten lho.
0: Heeh. Wis wong omahe cedhekan to ya.
1: Oh iya, aku duwe se gledekan kok tak gawa pisan ya.
0: Iya wis iku wis gawon.
1: Oh ya wis.
0: Daripada ngelongel to. Gawane teko kono mrene kan lek ya lumayan.
1: Abot.
0: Heeh kan.
1: Oh ya wis. Lek yo antri Bu.
0: Iya antri-antri wis gak popo wis pentingan iso kae masak.
1: Ya.
0: Mbah-mbah.
2: Napa masih antri bareng-bareng mriko? Di enten sing enten ngarep enten sing dorong loro mburi.
0: Nggih, Bu.
1: Tak ngapek ngerti mbak sama Dritgen dulu nggih Bu.
2: Nggih Bu. Monggo nek ngoten kula riyin nggih.
0: Oh nggih nggih Bu.
2: Kula warano Bu. Aja niku nggih. Asali nimbo teng mriku.
0: Oh nggih Bu, nggih nggih. Matur nuwun nggih Bu.

0: akhir wis teko kene ya, ya nggawa pak piro kowe?
1: Aku loro bu, iki lho delok entek enteng-enteng iki.
0: Aku nggawa jerigen loro sing cilik-cilik ae lah, gak usah akeh-akeh. Sakno wong-wong sing gorongan ya.
1: Nggih, Bu. Adekku kudu berbagi, Bu.
0: Lah iya kan ya. Be kan warga sebelah, kampung sebelah sisan to. Isok mrene to bagi-bagi.
1: Mati paling yo.
0: Heeh, kan gak ngerti kan sapa sing mati. Yus, sik ngantri sik, Bu. Sik sik sik ngantri.
1: Sampe ngarep kuwe, Bu.
0: Ya wis.
1: Aku tak mburimu ae.
0: Oke, lah mau nandi?
1: Yo embo ya, Bu ya. Paling yo kok jirigane ku lho.
0: Iya ya karo gledekan sing gak apa-apa lah.
1: Jumbo apa dek lho.
0: Yo kan, yo wis gak apa-apa kok gawe nggowo ngene dhewe sisan kan yo.
1: Iya, tapi yo saiki antri dhisik ae lah.
0: Iya iki lho kurang siji sik mari kene aku. Iya. Sik. Wis tak gowo ae.
1: Kok suruh gledekan apa iku kok gladak-gladak.
0: Lho yo gak ngerti to.
1: Beh,
0: lho sik, Bu, kok gale nyerobot lah, Bu. Agak teko lho sampean.
1: Awas sik, iki trigenku iki paling gede, awas sik, kabeh.
2: Antri, Bu, sampeanku buriku kok iso enak nyerobot,
0: gale. Aku lek gorong, Bu. Trigenku mek loro-loro, cilik. Wis salah, cepet-cepet.
1: Aduh, yo justru iku sing cilik-cilik wadahe iku yo mburi, soale kan cepet iki ku suwe makane aku tak disian.
0: Lho yo ojo sebung. Budaya kan ngantri, sampean ki opo sih?
1: Iya, Bu, sampean ku mburi iku. Lah apa kok iso langsung nyerobot nek ngarep iku? Iki ku rame, Bu. Wes sampean mburi ku ae.
0: Ngantri wong-wong ket mau yo ngantri, Bu. Aku teko kene lho wong-wong yo ngantri. Sampean kok nyerobot gowo gledek kan sakmene gowo dine lho.
1: Yo gak apa-apa, wis ta jalur VIP ngono lho.
0: Gak ono VIP, Bu. Ngenean kok VIP barang payane iku kah?
1: Aku wis gawakno gledekan iki mosok gak dikei disian, duh. Alah.
0: Gak iso ngono, Bu. Mas yo kene njaluk tulung nak gledekane sampean, tapi yo gak oleh ngono. Sing liyane iki yo ngantri, Bu.
1: Aduh, kan ngomong ra wis. Aku dhisik mundur.
0: Gak gelem moh aku.
1: Mundur.
0: Moh.
1: Aku njaluk banyu resik. Iki kok selak dinteni anak bojoku ndek omah. Lah ngite aku njaluk iki gak kaya anak bojo
0: Lah yo kan padha to, Bu. Tujuane ya padha njaluk banyu resik kaya keluarga to. Wis antri lah. Antri diluk, Bu, diluk. Ya Allah, iki lho sik ta lah. Driken cilik.
1: Ya wis mundur ae dhisik driken.
0: Gak gelem moh males
1: aku. Yo repot iki rek, ibu-ibu iki yo.
0: Sampean yo ibu-ibu dinyapo. Uang kok gak gelem ngalah iki ya apa sih?
1: Iya, Bu, ngalah iki ku demi kebaikan bersama. Dhewe yo padha-padha njoko banyu resi.
0: Padha botone, Bu. Padha perlune. Aja kaya karepe dhewe ta.
1: Duh ya wis, aku tak ngantri namburimu ae wis.
0: Duh, ya Bu cilah dhisik to.
1: Iya, gak iso kaya ngono. Aku dhisik, aku ku mburine wae ora kok iso Saman ku mburiku, Bu. Duh, alah. Ya mek nyelat siji ae lho.
0: Ya gak oleh sih, Bu. Ngantri aku lak ngomong ket awal ngantri.
1: Cek gak kulino koyo ngono iku.
0: Sampeyan aja cerobot-cerobotan ta, Bu. Bu.
1: Ya wis sih ndang. Suwan iki diganti cilik iki kah.
0: Ya sampean lho sak meneh gedhe niku lho ya aja serakah to, Bu.
1: Iku ya ampun. Ya gak serakah. Iku ku aku nyetok pisan iki kok ana kloter loro mana aku
0: yo. Lho. Bu, ya Allah, Bu RT lah ya ngomong sih aja akeh-akeh dibagi.
1: Ya iku wis cukup, Bu. Aku ndek omah iki lho kan mbek sapa? Ana wong 7 iku lho ana. Juga iso kayak ngono, Bu. Kula ya njepokno banyu resik iki gawe keluargaku pisan.
0: Wis aku kate mari iki lho, penting sampean iku aja akeh-akeh, Bu. Seliane ya gorong.
1: Iya, Bu. Wis baba-baba pokok drigenku lorong kok sing gede-gede.
0: Lho, ya gak iso sih, Bu. Sampean dimasa wong ya ora salah.
1: Iya, Bu, ya Allah, iku gede men sih. Sak mono iku lho.
0: Gak angger gawa toren ah, Bu.
1: Nah ya, Bu.
0: Ayo, Bu Cila, ayo ndang.
1: Ayo.
0: Wis dipo.
1: Bu, wis ndang kono. Yo, tak jopo saiki delok entah. Cilik tok iki lho.

0: Aduh, nyetok akeh aku kira kangen sih.
1: Sih.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, delok entap kene iki lho ya apa sih? Eh, Bu, ya apa sih sampean iki?
0: Apa sih lah anu kate ngomel maneh, Rek?
2: Dayo,
1: seburi-buri iki lho ya apa, Bu? Iku lo tambah dawa lho.
0: Sabar, mau aku dikongon antri. Saya aku wis antri dikongon cepet-cepet ki ya apa sih?
1: Tandone sampean iki kegeden. Aku lho wis ngomong.
2: Nggih, Bu. Iku lho delok entah.
1: Wong wis babang lho klo.
2: Enggak bengok.
0: Iya apa wong wis kadung? Wis kadung gowo. Ibu-ibu iki ratri.
1: Eh, sampean iku ya gak gelem antri lho mau aja nyalakno ibu-ibu liyane.
0: Aduh. Eh, sabar iki gorong mari iki siji dirigenku gorong keisi kok.
1: Cepetan Bu, siji lho Bu, siji ae. Sampeyan iki opo sih?
0: Cerewet rae ibu-ibu iki ya.
2: Iki ya padha boto, Bu.
0: Ya aku ya boto mangkane.
1: Sampeyan iku kudu boto egois sampeyan iku.
0: Egois apane kok wong aku yo kok sak perluku kok.
1: Endi ana sak perlu?
3: Ibu-ibu enten opo niki? Enten
1: apa? Iki lho Bu RT, mosok Bu kelang nggawa jerigen sakmene gede-gede niki mau ngisi lho gak mari-mari, Bu.
3: Lho, kegeden, Bu. Sampeyan iku sak ngono e. Siji ae aja loro. Sing mburi kulo Bu antri dawa sakno butuh banyu yo an. Ya opo?
0: Nanggung Bu RT, siji kas mane lho dirigen ya Allah.
3: Mene mane, Bu? Mene mane? Ojo saiki sak ngono kae. Liyane kulo sak ngono antri dawa.
1: Lho, kandhani omongane ngono, Bu. Ket mau diomongi sing mau gak gelem ngantri. Saiki drigene gede-gede. Dinteni wong-wong, Bu, ket mau nangguri, diomongi nyengol-nyengol.
0: Ngeyel, Bu, kae lagi. Kok gak suwe lho kok.
1: Gak suwe apane, Bu? Setengah jam lho wis kene ngenteni.
0: Lho lebay rek, lebay.
1: Lebay piye to yo?
3: Ngoncen ya. Tambah kalah ngasih nuk kini kalau Bu Haji lu ya sampe nek koyok ngono. Ya apa? Ini dia oleh itu ya berbagi. Aja di KBK deno ngono. Sana sing liyane kok sak menopo wae iku lho.
1: Iya Bu, sing liyane iki ya duwe omah, duwe keluarga.
2: Nggih Bu, iku lho padha ngantri iku lho. Kok iso buke lagi egois kok.
0: Ya aku lah wis ngomong kan yo kok seperluwe yo seperluku iki yo rong drigen ya apa sih
1: rong drigen yo rong drigen Bu drigenku yo loro cilik-cilik wis sampe ora koyo toren digowo
2: jumbo kabeh loro karone
1: lah iya iku gawe apa gawe renang anak omahe pean
3: wis Bu Bu kala pon sitok mawon nggih sing sitok iku gombale ae wong sitok iku lho sak ngono sawuwe ni sampean beran kuat tandoro mengko yoan
0: dikuat-kuat nae wis Bu RT wong perlu kok
3: yo kabeh yo perlu Bu tapi nek gak koyo ngono wis apa sitok ae gak usah
1: wis kandhani sitok ae Bu sitok selian iki butuh
2: Sito iku wis wake lho Bu delok enta.
1: Iku lek gawe aku lho gawe telung dino Bu.
0: Ya wis repot rek ibu iki.
3: Lho bukane repot ngono sampean kudu oleh ngasu ya koyo ngono lah Bu. Mene iku sing penting sampean kan ono banyu. Sing liyane kulo Bu yo gak di banyu kan podo ae. Nek ini menang banyune nang ore bening lah ya apa sih. Lumayan sih, iki lho ngasuh kok mewong di oleh ya wis.
1: Memang kan nih, bebe lho Bu iki gaya dino iki lho ini gak nyala wik dia ngangsu mana ngono aja asal njoko eh langsung wake wong ki ngantri Bu
0: tol iku Bu nalah ya wis ya wis jai iki wis aku
3: ini ku wis ake Bu wis gomole ku wis
1: ya wis iku lho Bu ayo wis
3: sakno sing liyane ibu-ibu monggo niki gantian monggo nggih mboten usah rebutan budaya kan antri
1: nggih Bu
0: ya wis iki lho sapa mana iki sing mari kuwi ndang maju
1: ya saya ndang ayo Bu balik Bu wis gledhekan ae digledhek bareng wong telu ngene lho wis mari.
3: Nggih lah niki sorong bareng-bareng. Gledhek bareng-bareng. Dadi gak usah rebutan. Iya. Budayakan antri pokoknya. Ojo sampah.
1: Budayakan antri.
3: Ojo sampah tuh karena jemburi-jemburi ojo sampah ngomel-ngomel kayak ngono. Aku wong ngomel-ngomel itu gara-gara semen kok bu.
2: Nggih wes nggih.
3: Monggo.
1: Nggih nggih. Matur suwun Bu RT.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.